0: Ke metsotso e sa felego le kgetho ye sa felego. Hwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcore Unlimited plan le metsotso e sa felego. Godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online. Go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
1: Setega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le afa sebola le ke letšatši mo go thobela FM mošhatha wa tsebo le boithabišo.

0: enkgobaditše yona we souls go reta ba mothelete wa Thobela FM ke laetše e re ke tope papatso ka bra boga fawe nna le wena re lepa ditabe
1: mathata a tša molao a ka diragalela motho le ge o le ofe ge o ya go ra molao wa motho ka noši o ka ba wa lefišwa bakeng sa mogala wo mongwe le wo mongwe lengwalo le lengwe le le lengwe le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe ka Clientele Legal tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretša dikeletšo go ngwala ga ditokumente tša semolao le go go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba swanelegago bao ba emego gore ba go thuše diiri tše 24 tša letšatši dipolane ka moka di akaretša thušo ya peile re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fihla go 5,000 rand re akaretša ditaba tša selegae tša bosenyi le tša mošomo SMS-a Thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Swaipa o be monyetleng wa go thopa seteka sa gago sa di-Biri Rewards tse 3 million kwa Boxer. Taka Best Cook Noodles 5s, pakana tsa tharo ka 45 rand, Albany Slice Brown Bread, 700 gram tsa tharo ka 39 rand, kwa tsa 1 gig data mahala ka Boxer.com kwa Boxer.

0: bare ke a leboga modimo ka be ka gopola ge mapostola Paulo are ke re thabang ke boela ke re thabang moreneng ya tšohle ka moka tšelo di kgopelago le di kgopele ka thapelo ya go ba le tebogo ka mogare ga be a kgothatsa phuthego ya ba Filipi ya be le gore ke mehlano metsotso re tšwela irinyela ya lesomepedi gomme go karolwana ya rena ya re fola moyeng re a botšiša rena ke ne mo o ile go a lemoga go bogolo le maatla a modimo gona o bo le seemong sa mohutamang na motheletše ke neng mo o ile go wa lemoga go bogolo le maatla a modimo gona o bo le seemong sa mohutamang ke karolwana ya rena ya re fola moyeng e tla re ge e betha metsetso e ka bago ye lesome go e tšwela irinyela ya lesomepedi ka be ke bula megala ke le tšea ke le bja lefaufaung le legologolo la mošate wa tsebo le boithabišo ya be e le gore e tsheletše metsotso ka morago ga iriela ya lesomepedi gomme o se lebale gore ga e betha seripagare go e tšwela irinyela ya lesomepedi re tlabe re tlo kwa mantšu a tlhotlheletšo ka Archbishop Tholo Segala re tlabe re le bogoneng jwa morena ga jwalo ke a ka mo mabenkeleng
1: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego kgwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Red Call Unlimited plan le metsotso ye e sa felego ngodiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connect Vodacom.
2: Tsanil le fasi la mebotu le miedi ga mmogo le muwa rona
3: kharibe ye botse ye go ikhantsha go 89.5